breast down, shaking together, running over. Will God cause men to give unto you? Or say, ma, no, what the amount. Na susukruwa wudi be susuno ye be miemi aso ye tieti aso wo suno ne de amao eni ti ade bia wudi be ma bia no ye de be ma osa pepepe waje wo sabrane fro wo kelentia me se se wo ye kelentia ye bredu na se wo pemwa ye be miemi entia no so ye tieti aso ya wo suno ne de amao to be hwehwe mwa wo nya